0: لسعا بالناصية
1: ناصية كاذبة خاطئة
0: ناصية كاذبة خاطئة
1: فليدع نادية
0: فليدع نادية
1: سندع الزبانية
0: سندع الزبانية
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب
0: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
2: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-27 dari Abu Usmah asal Samarinda. Assalamualaikum, tipe antum. Kalau suami istri berjima di siang Ramadan saat safar, bolehkah? Dengan alasan karena pada safar bolehnya tidak berpuasa wajib. Jazakumullahu khairan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safar masuk uzur yang ditetapkan oleh syar'i, seseorang boleh tidak berpuasa. Jika